hapa maana Mungu yuko hapa. Hautoki hapa bila ulikuja hapa. Wengine wenu wamebeba mizigo mengi. Wengine wenu wamelemewa hawajui watazame wapi.

0: koche sonu ya kutora vanhu vake.
1: Vanhu vake vakanaka vanoti.
0: Inzwa ganiwe.